Կամարջո պատպատիվ ծեմուր ադիոն սմենել է բո։ Եթեր չյա ռադիո սատգուրի թուրկիաս խմա։ Եսկախ լավ թրան մետի մայիսի որ շաբատի թուրկիաս տրոյի թերտ մետի թվիլիսիս տրոյի թոր մետի սահատիա։ Ռադիո թուրկիաս մեզ կարտոնովանի գադացեմեպիս մոս մենա անկարիտան շեգիցլի ատխովելգը թուրկիաս տրոյի թերտ մետ թվիլիսիս տրոյի թոր մետի սահատիդան։ Սղրայատաս եկսաս որմ ոտստատ խուտ մետի գիլու էրցիս սիղշիրիս ոտստատ հերտ մետի մետրիս մոգլետի ապազոնձ է։

Հատիվ ձեմ ուրադիում սմել է ոչ է գաղսնեպտրում է տեր շիկ ուրադիո սատգուր թուրկի ես խմիս կարտլունով անի գադաց եմ է բիրոմ է թա մոս մենա ծանկարի դան շեգից լի ատ խովել դղե։ Թուրկի ես տրոյիտ թեր թմետ պիլիսի ստրոյիտ հոր մետի սատի դան։ Սխրայատ ասեք ուսաս որմ ոտ ստատ խոտ

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի լուսանկարիչներ, ՏՏ հայերենի համատլույն են, 27 մայիսի 18։ Ձեզ են ներկայացնում ՆՎԱ գլխավոր իրադարձությունները։ Արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հեռախոսազրույցում ունեցել է իրացի գործընկեր Աբաս Արաղչի հետ, քննարկելով վերջին զարգացումները։ Թայվանը պաշտպանում է Միացյալ Նահանգների զենքի գնումներ Թրամփի բանակցային չադրի մասին հայտարարությունից հետո։ Եվրամիության արտաքին գործերի գերագույն ներկայացուցիչը զգուշացում է, որ Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը և Ռուսաստանը ցանկանում են թույլատրել Եվրոպան։ Դիվանագիտության հնարավորությունը կարող է ոչնչանալ, Թրամփը զգուշացում է Իրանին, ժամանակը սպառվում է։ Ուժի մեջ է մտնում Իսրայելի կողմից Պաղեստինցի բանտարկյալների ՄԱՊԱՋ-ի ենթարկելու մասին օրենքը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը և Իրանցի գործընկեր Աբաս Արաղչին կիրակիորեն հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Միացյալ Նահանգների հետ ընթացող բանակցությունների վերջին զարգացումները։ Դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն Ֆիդանը և Արաղչին նաև խորհրդակցել են ՏՏ-ում վերջին զարգացումների շուրջ։ ՏՏ-ի լարվածությունը սրվել է փետրվարին Իրանի վրա Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հարձակումներից հետո։ Իրանի կառավարությունը պատասխանել է Իսրայելին և Միացյալ Նահանգների դաշնակիցին ուղղված պատասխան կրակով բարձի ստոցում, ինչպես նաև փակել Հորմուզի նեղուցը։ Պակիստանի միջորդությամբ կնքված հրդադարը ուժի մեջ է մտել ապրիլի 8-ին, սակայն Իսլամաբադում բանակցությունները չեն հանգեցել երկարատև համաձայնության։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հետագայում անորոշ ժամանակով երկարաձգել է հրդադարը։ Իսրայելական հատամիջոցային հաղորդագրությունի համաձայն նոր օրենքն ուժի մեջ է մտել Իսրայելի բանակի կենտրոնական հրամանատարության կողմից ռազմական հրաման ստորագրելուց հետո։ Տեղական մամուլի հաղորդագրությունը նշում են, որ իսրայելական օրենքը թույլ է տալիս ՄԱՊԱՋ-ի ենթարկել Պաղեստինցի բանտարկյալներին, ուժի մեջ է մտել կիրակի օրվանից։ Ըստ The Times of Israel, այս միջոցառումը օկուպացված արևմտյան ապրում իրականացնելու համար անհրաժեշտ ռազմական հրամանը ստորագրել է բանակի կենտրոնական հրամանատար գեներալ-մայոր Ավի Բլութը։ Ռազմական հրամանի համաձայն Իսրայելի քաղաքացիների մահվան հանգեցած հարձակումին հետ կապված գործող քննող պատասխանները պարտավոր կլինեն ՄԱՊԱՋ-ի ենթարկել բոլոր պաղեստինցիներին։ Պաղեստինյան և իսրայելական մարդու իրավունքների կազմակերպությունների տվյալների համաձայն Իսրայելի բանտերում ներկայումս կա ավելի քան 9600 պաղեստինցի, այդ թվում 530 եղա և 73 կին, որոնք ենթարկվում են ՄԱՊԱՋ-ի, ՍՈՎ-ի և բժշկական ամպուտության։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է Իրանին, որ Թեհրանի ռեժիմի համար ժամանակը սպառում է, հակառակ դեպքում նրանցից ոչինչ չի մնա։ Կիրակի օրը իթրու Social Edge-ում գրված հայտարարության մեջ Թրամփը նշեց. «Ժամանակը ամենաժայգավոր տարրն է»։ Թրամփի խոսքերը հնչել են Թեհրանի հասցեին հնչող մի շարք սպառնալիքների ֆոնին, որոնք պահանջում են հրդադար։ Այդ պայմաններ ներառում են միջուկային հարստացման գործունեության դադարեցում, հարստացված ուրանի փոխանցում իրանական օբյեկտներից Միացյալ Նահանգների իշխանություն և Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը արևտրային երթևեկության համար։ Եվրամիության արտաքին գործերի և ավտոնոմության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալասը նշեց, որ Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը և Ռուսաստանը նախընտրում են բաժանված Եվրոպան, զուշացնելով, որ միասնական Եվրամիությունը ներկայացնում է աշխարհական ուժ, որը կարող է մատահրավեր նետել համաշխարհային պետություններին։ Էստոնիայի Տալին քաղաքում կայացած Լենարդ Մերիի կոնֆերանսում ելույթ ունենալով Կալասը նշեց, որ Եվրամիության կոլեկտիվ ուժի հիմնական պատճառն է, թե ինչու են արտաքին տերությունները ձգտում թույլատրել միությունը։ «Նրանց դուր չի գալիս Եվրամիությունը, դա շատ պարզ է, եթե մենք միասին»։

Եվ անկայունության անդեմ նկայվոր զսպող գործոն են։ Թայվանի առաջնորդ Լայն Չինգ Տեն հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Թայվանի զենք վաճառքը և երկու կողմերի միջավտանգության ոլորտում համագործակցությունը ոչ միայն հիմնված են իրավական հիմքի վրա, այլև ծառայում են որպես տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության կատալիզատոր։ Կիրակի օրը տարածված հայտարարության մեջ Լայը նշեց, որ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում նախագահ Թրամփին Թայվանի նեղուցում խաղաղությունն ու կայունությունը պահպանելու և Թայվանի զենքի վաճառքի մասշտաբներու քանակը կայունորեն մեծացնելու նրա անսասան աջակցության համար, սկսած իր առաջին ժամկետից։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։15-րդ դոլարի անատոլյան կերարման մի ոլորտ էր, որտեղ երկնային գիտելիքները չէին սահմանափակվում մագաղատներով, այլև փորագրված էին հսկայական քարերի վրա և կյանքի էին կոչում պատմության ամենաբարդ մեխանիզմներից մի քանիսը։ Այս ժամանակահատվածում անատոլիան երկինքը խոսում է երկու տարբեր բարբարներով։ Մի կոմից տեսական գիտելիքն է դիաբերքերի պալատական բակերում վերածվում իր մեխանիկական նախագծերի, մյուս կոմից ահլատի հսկայական քարերը խորհրդանշում էին նույն երկնային կարգը հավերժության լեզով։ Մեկը ներկայացնում է շարժում, մյուսը անժարաշրություն, սակայն երկուսն ծառայում են մեկ ընդհանուր նպատակի՝ համընդհանուր կարգը տեսանելի դարձնել երկրի վրա։ Դիաբերքերում Արտուկլո պալատի բակում տեսության ազգանքներ լսել էին դառնում։ Իր ալ ջամի բայնա ալ իմ վա ալ մամալ աշխատության մեջ, որն ավարտվել է 1206 թվականին, ինժեներ ալ ջազարեին կիտարունություն է հաղորդում մադրասիայի խցերում ուսումնասիրված ասխագիտական աղյուսակներին մեխանիկական պատկերներով։ Նրա հայտնի փղի ջրային ժամացույցը շատ ավելին է, քան պարզապես սովորական ժամանակաչափ, այն տիեզերքի մանրակրճական մոդել է։ Ժամանացույցի կենտրոնում գտնվող փիղը խորհրդանշում է զորությունը, իսկ նրա մեջքին գտնվող փյունիկը ներկայացնում է երկինքը և ցիկլային ժամանակը, սակայն իրական ասակիտական հանճարը կայանում է ժամացույցի վիևի մասում գտնվող մեխանիզմում, այնտեղ գտնվող լուսնային գունդը մեխանիկական ճշգրտությամբ անկրկնորեն պատկերում է լուսնի փուլերը։ Նորալուսից միջև լիալուսին։ Արևի դիրքը ցույց տվող թվատախտակը այդ հսկայական ժամացույցը երկնքից իջեցում է պալատական այգը։ Երբ փղի մեջքին գտնվող գրեչը շարժում և նշում է ժամանակը, երկնային ոլորտի անթերի ժրանձև շարժումը ստանում է ֆիզիկական իրականություն։ Ալ-Ջազարի 50 տարբեր մեխանիկական սարքերը, իր ջրային ժամացույցերով, սվրային ժամացույցներով և լուսնի փուլերը ցուցադրող ավտոմատներով այն ասխագիտությունը ինտեգրում է առօրյա կյանքի մեջ, որպես դիք մեքենա։ Նույն դարում արևելյան Անատոլիայի ահլատ քաղաքում այս գիտելիքը անմահացել է բոլորովին այլ լեզով, որը փորագրված է քարի վրա։ Ահլատ Սելջուկյան գեզմանտունը իր 4 մետր բարձրությամբ հուշարձան տապանաքարերով երկնքի քարե գրադարանն է։ Այս քարերի մակերեսին ամենածնծող տարերից մեկը 12.9-ից բաղկացած թուրքական օրացույցն է։ Կենտրոնական Ասիայից բերված այս հին ժամանակային համակարգը դամբարանի լրության մեջ կենդանի է պահում յուրաքանչյուր տարվա երկնային համաժեքը իր խորհրդանիշներով։ Այս 12 կենդանիները ուղղակիորեն կապված էին երկնքի 12 կենդանակերպի նշանների հետ և յուրաքանչյուր մոտիվ երկնային ցիկլի երկնային արտադրություն։ Մասնավորապես, վիշապի մոտիվը այս քարերի վրա հայտնվում է որպես տիզերական հանգույց, բացի դիցաբանական պաշտպան լինելուց վիշապը ներկայացնում է հանգույցային կետերը, որտեղ լուսնի ուղեծիրը հատնում է արևի ուղեծի վրա ավանդական ասակիտության մեջ, այսինքն կրիտիկական կոորդինատները, որտեղ տեղի ունենում խավարումներ։ Ալ-Ջազարեն և Հալլատը ներկայացնում են նույն դարաշրջանի երկու տարբեր մոտեցումներ։ Մեկը օգտագործում է շարժումը դիզայնի մեջ, մյուսը անշարժությունը քարի մեջ։ Մեկը նախատեսում է ժամանակը չափել, մյուսը անվերջություն։ Մեկը մեխանիկական երազեր, մյուսը կոնկրետ իրականություն։ Բայց երկուսն երկնային գիտելիքների արտահայտություններն են։ 12-րդ դարը Անատոլիայի երկնային գիտելիքն է, այլևս միայն հաշվարկի ոլորտ չէին։ Դա գիտելիքներին, որոնք կարող էին նախագծել և փորագրվել քարի վրա։
Դիաբետի ռում ինժեները երազում են մեխանիկական երազներ։ Ահլատում այս տարվա ցիկլը

0: գրեցին քարի վրա։ Երկուսն է նույն գիտելիքների արտադրություններին տարբեր լեզուներով։ Տեսական գիտելիքները վերածվեցին ինչպես ինժեներական երազանքների, այնպես էլ մշակութային արտադրությունների։ Եկինքը խոսում է ինչպես դիզայնի նկարներում, այնպես էլ քարի լեզուով։ Եվ Անատոլիան դարձավ աշխարհագրություն, որտեղ ապրում էին այս երկու լեզուներն։
1: Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Լույս Արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Այսօր մենք խանդավառությամբ նշում ենք Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր մեծ առաջնորդ Աթաթուրքի հիշատակի երիտասարդության և սպորտի օրը։ Անկախության պատերազմը հաղթանակով ավարտած Աթաթուրքը մեր հանրապետության հռչակմամբ դարձավ մեր առաջին նախագահը։ Ժամանակակից ազգ դառնալու ճանապարհին երիտասարդների առողջությունն ու սպորտով զբաղվելն ապավելու համար մայիսի 19-ը սահմանվեց որպես ազգային տոն հատուկ օր համարելով։ Այսօր նշում է Աթաթուրքի հիշատակը և երիտասարդության և սպորտի օրը նշում է խանդավառությամբ մեր երկրում և մեր արտասահմանյան ներկայացություններում անցկացող արարողություններով։

Բարեսրում ժամանակը երբեմն չափում են ոչ թե ժամերով, այլ ծառերով։ Երբ նայում ես զիթենուն, տեսում ես ոչ մի ամբունը, այլև հազամյակների ընթացքում լուր կուտակված հիշողությունը։ Այս երկրում ձիթենին շատ ավելին է, քան պարզապես կենդանի էակ, որը արմատավորված է հողի մեջ։ Այն ինքնությունը, համբերություն, պատկանելություն։ Բանասերցերի լեզվով այս արմատը ոչ միայն բուսաբանական փաստ է, այլև գոյության հայտարարություն։ Եվ այս արմատները կրում են ոչ միայն անցյալը, այլև լուր դիմադրությունը օկուպացիայի դեմ։ Բայց ինձու համար ձիթենը պարզապես տար չէ, այն ընտանիքի անդամ է, այն տնկվում է նորածին երեխայի համար, ջրվում է մահացած պապիկի հիշատակին, երբ գալիս է բերկավակի ժամանակը, դաշտերը դադարում են լինել արտադրական տարածք և դառնում են հիշողության հրապարակ։ Ֆաթվա Թուկանը աղաղակում է այս իրադարձության մասին իր երկրի կանչը բանաստության մեջ։ Պետք է նման այստեղ, պետք է մնամ, օտարականի պես մեռնելու համար օտար երկրում, պետք է մնամ, ով ասաց դա, ես կվերադառնամ իմ սիրելի երկիր։ Որտև այստեղ մնանը պարզապես աշխարհագրական ընտրություն չէ, դա կապվածության մի ձև է։ Այս հողերում ձիթենու պատմությունը ձգվում է հազարավոր տարիների խորությամբ։ Մեգիդոյի և Բեսյանի շրջաններում հնագիտական պեղումների ընթացքում հայտնաբերվել են ավելի քան 4000 տարեկան ձիթենու կորիզներ։ Բեթխեհեմում դեռևս կանգուն են ծառեր, որոնք ավելի քան 5000 տարեկան են։ Այսպիսով, պատկերացրեք մի ծառ, որը գոյատևում է կացություններից ավելի երկար և նույն բանն է անում յուրաքանչյուր դարաշրջանում։ Վկայեք։ Բայց դիտապտուղը պարզապես խորհրդանիշ չէ, այն կազմում է Պաղեստինի գյուղատնտեսական հողերի գրեթե կեսը, այս 100,000 ընտանիքների ապրուսի միջոցն է, նույնիսկ մեկ դիտապտուղը այսեղ պարզապես սնունդ չէ, այն տան շարունակությունն է, այդ թե ինչու այն կոչվում է կանաչ ոսկի, սակայն այս ոսկի միշտ վտանգի տակ է օկուպացիայի ստվերում, տայներ շարունակ օկուպացիոն հիսարական ուժերը և նորբնակները համակարգված կերպով արմատախիլ են արել և արել միլիոնավոր ձիթապտղի ծառեր, ինչպես Սամի Ալ Կասիմն ասել է իր հաջողապատիվ քայվածքում. Ես քայլում եմ ուղիղ դիրքով, ես քայլում եմ բարձր գլուխով, ձիթապտղի ճյուղը ձեռքիս, դագաղը ուսիս, ես քայլում եմ։ Պատկերացրեք մի ձեր պայեսինց է, տատիկ, գրկում է հիր, հին ձիթապտղի ծառը, սակայն պաշտպանում է դրա մունը, որպեսզի ծառը չկտրվի, որովհետև ծառ կտրելը կտրում է ժողովրդի հիշողությունն ու պատմությունը։ Աշխարհի համար ձիթենու ճյուղը խաղաղության ամենասուրբ խորհրդանիշն է, սակայն Պարիսում ձիթենու ճյուղը անվերջ դիմադրություն է իր կրած ճնշման դեմ։ Մինչ այս ծառերը, որոնք խաղաղության խորհրդանիշներն են, արվում և արմատախիլ են արվում, պայեսինցի գյուղացիները համառորեն նորերը տնկում են արմատախիլ արված յուրաքանչյուր ծառի փոխարեն։ Ինչպես Թաուֆիկ Զայադն ասաց իր անսասան կամքով. «Մենք այստեղ ենք մնալու մինչև վերջ. Գնացեք և ծովը խմեք. Եթե ուզում եք,

մենք ձեզ կսպասենք, թզենու և ձիթենու ծառերի ստվերում։ Ձիթենին այս երկում պարզապես բույս չէ, այն համբերության, լուր դիմադրության տեսանելի մանրացումն է, բայց ինչի անվերջ պատմությունները նրան կոչում են որպես գրքերի մեջ, սակայն այդ գրքերը չեն վերջանում, այդ գրքերի էջերը չեն վերջանում, այլ այդ արմատների մեջ են գտնվում, որովհետև կան որոշ արմատներ, որոնք անկախ նրանից, թե քանի անգամ են գտնվում, երբեք չեն դադարում հիշել երկիրը, և երբեք չեն հրաժարվում կրկին երկինք ձգվելուց։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները և առաջարկները հետևյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.

TR և այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr Armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Այսօր մենք խանդավառությամբ նշում ենք Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր մեծ առաջնորդ Աթաթուրքի հիշատակի երիտասարդության և սպորտի օրը։ Անկախության պատերազմը հաղթանակով ավարտած Աթաթուրքը մեր հանրապետության հռչակմամբ դարձավ մեր առաջին նախագահը։ Ժամանակակից ազգ դառնալու ճանապարհին երիտասարդների առողջությունն ու սպորտը զբաղվելն ապահովելու համար մայիսի 19-ը սահմանվեց որպես ազգային տոն հատուկ օր համարելով։ Այսօր նշում է Աթաթուրքի հիշատակը և երիտասարդության և սպորտի օրը նշում է խանդավառությամբ մեր երկրում և մեր արտասահմանյան ներկայացություններում անցկացող արարողություններով։

Բարեսիրում ժամանակը երբեմն չափում են ոչ թե ժամերով, այլ ծառերով։ Երբ նայում ես զիթյունուն, տեսում ես ոչ միայն բունը, այլև հազամյակների ընթացքում լուրջ կուտակված հիշողությունը։ Այս երկրում ձիթենին շատ ավելին է, քան պարզապես կենդանի էակ, որ արմատավորված է հողի մեջ։ Այն ինքնություն է, համբերություն, պատկանելություն։ Բանասերցերի լեզով այս արմատը ոչ միայն բուսաբանական փաստ է, այլև գոյության հայտարարություն։ Եվ այս արմատները կրում են ոչ միայն անցյալը, այլև լուրջ դիմադրությունը օկուպացիայի դեմ։ Բայց ինձու համար ձիթենը պարզապես ստար չէ, այն ընտանիքի անդամ է, այն տնկվում է նորածին երեխայի համար, ջրվում է մահացած պապիկի հիշատակին։ Երբ գալիս է բերկավակի ժամանակը, դաշտերը դադարում են լինել արտադրական տարածք և դառնում են հիշողության հրապարակ։ Ֆաթվա Թուկանը աղաղակում է այս իրադարձության մասին իր երկրի կանչը բանաստության մեջ։ Պետք է նման այստեղ, պետք է մնամ, օտարականի պես մեռնելու համար օտար երկրում, պետք է մնամ, ով ասաց դա, ես կվերադառնամ իմ սիրելի երկիր։ Որտև այստեղ մնանա պարզապես աշխարհագրական ընտրություն չէ, դա կապվածության մի ձև է։ Այս հողերում ձիթերնու պատմությունը ձգվում է հազարավոր տարիների խորությամբ։ Մեգիդոյի և Բեսյանի շրջաններում հնագիտական պեղումների ընթացքում հայտնաբերվել են ավելի քան 4000 տարեկան ձիթենո կորիզներ։ Պետխեմում դեռևս կանգուն են ծառեր, որոնք ավելի քան 5000 տարեկան են։ Այսպիսով, պատկերացրեք մի ծառ, որը գոյատևում է կասյուցուներից ավելի երկար և նույն բանն է անում յուրաքանչյուր դարաշրջանում։ Վկայեք։ Բայց դիտապտուղը պարզապես խորհրդանիշ չէ, այն կազմում է Պալեստինի գյուղատնտեսական հողերի գրեթե կեսը, այս 100 հազարավոր ընտանիքների ապրուսի միջոցն է, նույնիսկ մեկ դիտապտուղը այսեղ պարզապես սնունդ չէ, այն տան շարունակությունն է, այդ ինչու այն կոչվում է կանաչ ոսկի, սակայն այս ոսկի միշտ վտանգի տակ է օկուպացիայի ստվերում, տարիներ շարունակ օկուպացիոն հիսարական ուժերը և նորաբնակները համակարգված կերպով արմատախիլ են արել և արել միլիոնավոր ձիթապտղի ծառեր, ինչպես Սամի Ալ Կասիմն ասել է իր հաջողապատիվ քայվածքում. Ես քայլում եմ ուղիղ դիրքով, ես քայլում եմ բարձր գլուխով, ձիթապտղի ճյուղը ձեռքիս, դագաղը ուսիս, ես քայլում եմ։ Պատկերացրեք մի ձեր պայեսինց է, տատիկ, գրկում է հիր, հին ձիթապտղի ծառը, սակայն պաշտպանում է դրա բունը, որպեսզի ծառը չկտրվի, որովհետև ծառ կտրելը կտրում է ժողովրդի հիշողությունն ու պատմությունը։

աշխարհի համա ձիթենու ճյուղը խաղաղության ամենասուրբ խորհրդանիշն է, սակայն պայծյում ձիթենու ճյուղը անվերջ դիմադրություն է իր կրած ճնշման դեմ։ Մինչ այս սարերը, որոնք խաղաղության խորհրդանիշներն են, արվում և արմատախիլ են արվում, պայսինցի գյուղացիները համառորեն օրերը տնկում են արմատախիլ արված յուղականչի ծարի փոխարեն։ Ինչպես Թաուֆիկ Զայադն ասաց իր անսասան կամքով. «Մենք այստեղ ենք մնալու մինչև վերջ. Գնացեք և ծովը խմեք. Եթե ուզում եք, մենք ձեզ կսպասենք թզենու և ձիթենու ծառերի ստվերում»։ Ձիթենին այս երկում պարզապես բույս չէ, այն համբերության, լուր դիմադրության տեսանելի մանրացումն է, պայսինցի անվերջ պատմությունները նրան կոչում են որպես գրքերի մեջ, սակայն այդ գրքերը չեն վերջանում, այդ գրքերի էջերը չեն վերջանում, այլ այդ արմատների մեջ են գտնվում, որովհետև կան որոշ արմատներ, որոնք անկախ նրանից, թե քանի անգամ են գտնվում, երբեք չեն դադարում հիշել երկիրը և երբեք չեն հրաժարվում կրկին երկինք ձգվելուց։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։